Мен сүйүмдүк радионуш достор, шу тапты программабыз даамдашып атады. Аңлап аткыныңлар станциябыздын үзилмес мелодия программасы. Унун авазы мен 3 жылда калбимге келип токтойду. Шунча таттык. Унун авазы тикенле арсыдагы гүлдек, кат кетидин чачар етти. Шунча хушбурак. Унун авазы чыгыр жолдек, шунчалык гүзел. Yağmurğa ergişip mongluk naqşığa aylınıdı şunçı yaqınlıq. Onun avazı tosalğusuz hava. Ekip kirer işim getim tas. Şunçilik sap. Onun avazı şu tatta kulaq düyümde.